0: watwandikiye ati nge nifite umukunzi ariko harundi mutipe twigeze kubyarana yamenye ko rero no mfite umukunzi none araba yasatangira kugumbira ibintu byo kubana kandi ngere rwose ndi wa mbere nawe nyina wanyikundira umwana nibaza ni se ndakomezanya nande muri ababiri
1: avuga ati mwana mutse inama nagira uwo mjeyi uko yakomezanya n'uwo musore kuko papa w'umwana ntabwo mukunda pe ndakwanze ntabwo igivamo ndagukunze nda murakoze ni Ange Rutsiro ndabakunda cyane witwa Ernest avuga ati mugire roho mutagatifu ni ntirampe ba Ernest w'ikibirizi rero inama namukugira nuko wowe wakomezanya n'uwo akunda yakomezanya n'uwo akunda n'ukunda umwana we kandi ndizera ko muzanabana neza mukubaka umuryango uhamye murakaramo
0: wanyinigira Felicia ati komezanya no gukundira umwana naho mwabyaranye mureke ati baratubabaza bazi ko nta wundi badukunda umva komezanya n'uwo musoro mugukunda urekane n'ikigwari
1: ati mwaramuse neza ni Janet Nyamirambo uwo mukunzi wacu inama namugira no gukomezanya na papa w'umwana
2: 102.3 Kiss FM.

0: Ni jana kabi mshami tatuni, jana kabi mshami tahanuki SFM Kigali is number one hit music station. Samwe zirenze imi nota makumyabiri ni tandatu. Watu kwa ndiki ati arumungu dukunda na kandi na inabijari ya murugo. Nyoneno tukwa abijara nyeyumu visa kofite undi mukunzi no nariku mgirango utubane kandi nhabgo njimu cheneye. Kuwedi bja ya kumore vitari bjiza mungiri nama. Ngomeza nyeno tukwa abijara nyeye changu ngomeza nye no musore kodoreko anangu nirumu ana. Clarisse tumara mseneza ina manajiro mngari nuko ya kumeza nyenu wakunda. Kano mkundiru mwana, Nikodemu ati maramtse, Anita Narusine. Ina manajiru mkobga nabane nuba vjaranye kukongo nubundi wazaja uchinyuma o mwashakanyi. Okay. Elisa ati komeza nyanu je azineza kwa vjaye kanda kukundiru mwana. Wibuke ko uwo mwabyaranye akugarukiye kubera yumvise ko uri kureba ijisho ryiza. T-Pain ati urukundo nta kintu warugura kandi ngo impano ya mbere nziza mu buzima no gukunda na ugakundwa. Rero buriya hari igihe kigera tukareka ibyo dufite bikagenda kuko tutakibikeneye kugira ngo turebe ko twakwishima. Sasa rero komezanya naho umutima wawe uri. Kisefe malo?
1: Hello?
0: Yes.
1: Ni
0: sawa cha, na makuru makuru?
1: Makuru ni mewe.
0: Okay.
1: Raja Maraka Gofero.
0: Hei, Karaka Gofero. Kwa mfiru karimimi inu vya anja, hali anu hambi kano. Imiti ndo ya anja.
2: Cho, mkani kwa Gofero.
0: Naka Gofero, njana ambara kuri stage, changwa numuri firme zazi, nina kuraga za mbisha na Rusi.
2: Hei, okay.
0: Kaka bonjo lupa.
1: Hello.
2: Karam.
1: Karabura nye. Ya mira mbafu ya kuri ya kada, kere ya kumana kamuzo.
0: Hehehe. Ya mira mbafu ya kuri ya kada, kere ya kumana kamuzo. Yutu ya mira mbafu ya
1: kamuzo.
2: Kwa hande?
1: Kwa
2: mzungu, kwa msaza wenzi
1: kuna
2: hawa
0: wenzi? Ah, mwana hawa
1: wenzi,
2: kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi
0: kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi
2: kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi kwa msaza
0: wenzi kwa msaza wenzi kwa msaza wenzi kwa msaza none se ni hena muwagira uyu muntu
1: umukobwa rero nama na mugira kuko ari kuvuga ngo uwo ngungu ntabwo akimukunda ariko yaba atamukunda ntabwo aba yategesheje inama kandi umuntu mwabyaranye n'ubundi mwamwarasinye n'ubundi ntimwatandukana rero nguwo nawe ntabwo azi ikimuzanye gusa niba bamaranye igihe uwo nguwo wundi bakundana kingana nk'umwaka kandi bakaba bataragirama nawe niba bararyamanye amenye ko ngo nawe nta kigenda niba bataragirama nawe bakaba bamaranye igihe ubwo wenda yaba amukunda ariko uwo nguwo babyaranye urumva rero yagumana nawe ariko agende ku byo nyine uko bari bavanye nawe barakundanye ntabwo yakurikira uwo nguwo uje ako kanya kandi ko nta gihe atazakunda nawe amubuze yakunda undi kandi wa wundi batandukanye nawe yakumva mwanze ntabwo yakurikira umuntu abonye ako kanya kuko ntabwo azi we ikimuzanye rero abitekerezeho areba uwo babyaje ko niwe bigeze gukunda nabigera naho babyarana ubu ngubu aje vuba rero abitekerezeho arebe kuko ntabwo wamusunikira ku muntu ubwo we aragenda yumva inama z'abantu ubundi agira icyo atora
0: si mukeneye
1: nabi yari ku bwayo mu gisize muyonga ndabakunda
0: cyane sa urakoze.